Yesu Kristo din moja atwam ti ti su kra Minia urani be wuma ayeye o wuma ayeye ba yan sole ni afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba